med Tina Turner i Önskan att den är vaken. Christian skriver: jag skulle vilja önska en låt av Imagine Dragons som heter Follow You. Det är en mycket bra låt som jag vill tillägna min sambo men även min tvillingbror.

0: Follow You med Imagine Dragons. Victoria Rosenström är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Sundsvall.
1: Ja, men det ska vi göra. Det inträffade en olycka vid 3-tiden ungefär i Sundsvall på E4 då, i höjd med Birsta, som fortfarande påverkar trafiken i någon mån. Det var först avstängt och därefter har det varit begränsad framkomlighet i båda riktningarna. Men det ser betydligt bättre ut nu, dock fortsatt lite trångt att passera för södergående trafik. I övrigt ett mycket lugnt läge i trafiken i natt. Ni kan tipsa på 020 99 444.

Love Songs med Agnes här i önskenatten. Magnus skriver: Howdy partner. Igår fredag var Dolly-dagen, du vet. Och då hörde jag The Son of Jolene med Dolly och några jag tror heter Bells. Tror också att sången återfinns i radions ABC-rotation. Återkände du den, please, säger vi tack snälla. Ja, men det kan jag göra, Magnus, och du har helt rätt. Det är Bells och Dolly Parton med The Son of Jolene. Så vi tar och lyssnar.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton. Och det har kommit in ett meddelande här på telefonsvararen. Numret dit är ju 020 99 55 00.
1: Hej alla glada vakna där ute i Sveriges avlånga land. Jim heter jag. Jag sitter här och ugglar och jobbar på min balkong här med uppe tavlor och grejer. I brist på sömn så kan man alltid göra något annat kul. Så till det vill jag gärna ha en skön låt som jag kan ha i bakgrunden. Och då tänker jag på Pearl Jam Black. En riktigt fet låt som jag tror passar perfekt nu på natten. Jag önskar alla en trevlig natt och njuta den här nu. Tack och hej.

Black med Pearl Jam. Klockan är strax efter 16:30. Det är önskenatt, det är vaken. Du lyssnar på med mig, Frida Tranvik. Och Peter skriver: hej hopp, det hade varit så kul om ni spelade låten Shape of a Woman med Lady Gaga. Hon är en stor idol som gjort mycket bra musik och även film.

Shape of a Woman med Lady Gaga. Morfar Henrik har mejlat in här. Han skriver: jag vill önska ett stort grattis till världens bästa Selma Alftberg på hennes födelsedag. Hon älskar bada bada bastu med Kai. Älskar dig Selma, önskar morfar Henrik.

Sauna. Barabara bastu med Kai till Selma som fyller 5 år idag. Det här känns ju som en typisk låt som 5-åringar gillar. Det är min erfarenhet i alla fall från min systerson som också var 5 år när den här låten tävlade i Melodifestivalen. Och han lärde sig hela texten. Han sa också att han kunde räkna till 4 på finska. Då frågade jag, men får höra då. Yksi, kaksi, kolmen, sauna. Jag trodde sauna betyder 4. Väldigt gulligt i alla fall. Nästa låtönskan kommer från Anna som skriver: idag lördag ska vi till Skansen på höstmarknad. Det är så mysigt att gå runt och botanisera bland lokalmat, grönsaker och hantverk. Så därför vill vi gärna höra Harvest Moon med Neil Young. Tack på förhand.

med Neil Young. Martin vill höra säkert med låten Det kommer bara leda till något ont ändå. Det är inte bara säkert, det är Markus Krunegård också i den här jättefina låten.

Levitating med Dua Lipa. Katrin skriver: god morgon, önskar höra Mika med låten Relax, Take It Easy. Sitter i köket med dagens första kaffe och mindre än 20 minuter är jag hos alla töserna på jobbet. Kossor. Tycker det är lite skönt gung i denna låten. Perfekt att starta arbetspasset med. Önskar alla en fin helg.

God morgon, vaken. Jag är vaken och bor i Mora och mörkret har börjat lätta här. Så jag skulle bli jätteglad om jag fick höra Stad i ljus med Tommy Körberg. Tack så mycket. Hej hej.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I natt höll Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard tal i FNs generalförsamling. Hon riktade hård kritik mot Rysslands krig i Ukraina och krävde att Putin ska dra tillbaka sina styrkor och avsluta kriget. Hon sa också att Sverige vill se en ökning av FNs säkerhetsråd, både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar.
3: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional block in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
2: Det sa Maria Malmer Stenergard i sitt tal till FN. I torsdags flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver. Riksbankschef Erik Thedéen säger i Ekots lördagsintervju att om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften så kan det bli ännu fler räntehöjningar.
4: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
2: Det säger Riksbankschef Erik Thedéen som intervjuades av Knut Kainz Rognerud. USAs president Trump avvisar Irans förslag om vapenvila under 7 dagar, det uppger källor för Wall Street Journal. Han ska också ha sagt att han förväntar sig att återuppta bombningarna av Iran efter mellanårsvalet i november. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, det säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet, men det måste också godkännas av kongressen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och här i Vaken så fortsätter vi med önskemusik i ytterligare en timme. Så det är du som lyssnar som sätter spellistan. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

0: hoppa med Antik. Victoria Rosenström har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Vi ska till E4.
1: Ja, det var en olycka som inträffade vid 3-tiden ungefär på E4 i Sundsvall vid avfart Birsta, ska jag säga, södra, i södergående riktning. Och där är det fortsatt trångt att passera i riktning in mot Sundsvall, och det beror på att man väntar in bergare där. Men de köer vi hade har släppt helt och hållet, så det verkar ändå som att det rullar på rätt så bra förbi den här platsen. Jag ska även nämna i Stockholm att det är stopp i tågtrafiken, och det gäller tunnelbanans röda linje mellan Karlaplan och Östermalmstorg. Och det är stopp sedan igår vid 17-tiden på grund av ett växelfel som har inträffat vid Östermalmstorg. Och tågen går för övrigt enligt tidtabell, så det är inga förseningar i övrigt så vitt jag förstår. Men tågen från Norsborg går till Tekniska högskolan istället för till Ropsten, och ett tåg går mellan Ropsten och Karlaplan, och det kommer nog att vara så här under hela helgen tyvärr. Och vill ni tipsa om trafikstörningar så är vårt nummer alltid 020 999 444.

Great Expectation med Sienna Spiro. Stefan skriver: tjena, kan ni spela Jag spelar vanlig med Olle Ljungström? Olle kommer alltid vara min stora favorit i Sverige, tyvärr bortgången allt för tidigt. Denna låt var hans första singel som soloartist och är så briljant på alla sätt. Jag menar, vem om inte Olle Ljungström vågar vara så utlämnande som att öppna en låt med textraden "En vanlig dag med heroin, det räcker för mig". Det är briljant, genialiskt, tragiskt, självutlämnande, självironiskt. Allt på en och samma gång. Jag såg Olle spela live alla gånger han spelade i Stockholm. Första gången var i Tantolunden, måste varit runt 1994. Och bästa var på Gino i Stockholm, låg på Birger Jarlsgatan. RIP, bästa Olle.